0: 通過禁止だ。さっさと帰れ。
1: 张队长，东洋人不让过呀！
2: 妈的，你听说乔爷还是放心的，现在怎么回事啊？
3: 患的这个鬼子病，你都是肾病狂，我去看下子。
4: 金平啊，啊，我跟你去看看。
0: ここは通行禁止です。
5: 私はご依存だ。今度かかの目により、ハニオ、ジョシ君も出されて行くところ。どうか、ご理解よ。